0: こんにちは、シグナルギタリストプレストンです。あなたは今フロッグコアラジオモントリオールを聞いています。よろしくお願いします。
1: フロッグコアラジオ The only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music